0: Ля мікрафона Алена Лясун. Паехалі. Старадаўнія маёнткі захоўваюць у сабе шмат гісторый, якія перажылі стагоддзі. Яны прыцягваюць сваімі легендамі, міфамі і архітэктурай. І ў Гомельскай вобласці такія месцы таксама ёсць. Для аматараў усяго таямнічага і незвычайнага падарожжа да сядзібы Халецкіх. Панская сядзіба – адзін з рэдкіх архітэктурных аб'ектаў мінулага, якія захаваліся да нашага часу. Знаходзіцца яна ў вёсцы Хальш Веткаўскага раёна. Па сваёй прыродзе хальчанскі палац з'яўляецца унікальным – Падобных да яго няма ва ўсёй Беларусі. У канцы 18-га стагоддзя будаўніцтва незвычайнай сядзібы пачаў адзін з прадстаўнікоў роду Халецкіх на сродкі, якія ён атрымаў ад продажу веткі. Гэта быў сапраўдны палац у стылі позняга класіцызму. Размясціўся ён на беразе ракі Сож. Першы паверх быў каменным, а другі драўляным. Але заўважыць гэта не так проста. Абодва старанна атынкаваныя і пафарбаваныя ў адзін колер. Некаторыя даследчыкі кажуць, што гэта было зроблена з мэтай эканоміі, а іншыя лічаць, што так было задумана, бо ў будынку з драўлянымі сценамі лягчэй дыхаецца. На першым паверсе размяшчаліся бібліятэка, сталовая, архіў і дзве гасцявыя спальні. У цэнтры другога знаходзілася бальная зала.
1: Лёгкае падарожжа.
0: Вакол палаца размяшаўся выдатны парк, які цягнуўся ўздоўж сажа амаль на 2 кіламетры. Непасрэдна каля дома былі разбіты фруктовы сад і ліпавая алея, якія таксама захаваліся да нашых дзён. Апошні ўладальнік маёнтка уславіў сядзібу паляваннямі, а таксама тут праводзіліся бліскучыя балі. У савецкія часы будынак стаў часовым домам для беспрытульнікаў. Затым хальчанскі палац быў клубам, а потым канторай мясцовага калгасу. Сёння сядзіба Халецкіх знаходзіцца на балансе Гомельскага палацава-паркавага комплексу. З'яўляецца часткай турыстычнага маршруту «Малое золатое кольцо Гомельшчыны» і ўваходзіць у некаторыя аглядныя экскурсіі па вобласці, а таксама туры выхаднога дня па Беларусі. Вёска Хальш знаходзіцца ўсяго ў 23 кіламетрах ад Гомеля. Даехаць да яе можна з аўтавакзала на аўтобусе «Гомель-Ветка». Спадзяемся, што паездка стане выдатнай і прынясе шмат цікавага. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. На березі ракі Сож, де відкриваються чудовні види на заречні далі, на місце драўлянага замка, який побудував апошній гомельський староста Михаил Чартарыский наприкінці 18-го стагоддзя, був узведений інший будинок. Гэта історія почалася з того, що Катерина Великая подарувала Гомель графу Петру Румянцеву і вилучила з казни гроші на будовництво палаца. Сьогодні відправляємося у палац Румянцевых і Паскевичаў. Наступним уладальником маёнтка стал сын графа, вядомый дипломат, державный деяч, меценат, заступник науки и мастацтваў Миколай Румянцев. А яшчэ ён заховывал у сядзібе богатую коллекцию книг. Пазней яна стала основой российской державной библиотеки у Москве. У 1996 годе менавіта Миколаю Румянцеву был усталяваны помнік насупраць палаца. У пачатку 19-го стагоддзя маёнтак выкупіў фельдмаршал Российской империи, вядомы полководец Иван Федорович Паскевич. У гэты час у будынку была праведзена рэканструкцыя, а вакол з'явіўся цудоўны парк.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Апошнія уладальнікі палаца – сын фельдмаршала Фёдор Паскевіч і яго жонка Ірына. Менавіта пры іх была пабудавана дамавая царква ў гонар Іоанна Багаслова і Святой Лізаветы. У цэнтральнай частцы палаца з'явіўся пандус, які захаваўся да сённяшняга дня. Лічаць, што тады ён выкарыстоўваўся для пад'езда карэт да палаца. Цяпер жа на ім усё часцей праводзяць канцэрты. Раней тут знаходзіліся не толькі палацавыя прадметы побыту, але і багатыя калекцыі каштоўнасцяў. Потым у 1919 годзе яны сталі асновай мастацка-гістарычнага музея. З сярэдзіны мінулага стагоддзя у маёнтку размяшчаліся музей і палац піянераў, а ў другой палове 90-х будынак цалкам перадалі музею. Цяпер, пасля рэстаўрацыі, тут можна ўбачыць інтэр'еры пакояў 18-го і 19-го стагоддзяў, калонную залу, белую, чырвоную гасціную, залу для ўрачыстых прыёмаў. Каб зрабіць адпачынак больш разнастайным, прапануе наведаць унікальныя выставы і экспазіцыі гомельскага палацава-паркавага ансамбля. Усіх запрашаю палац Румянцевых і Паскевічаў. Дарэчы, ад вакзала можна дабрацца нават пешшу па праспекце Леніна ці праехаць на тралейбусах 1, 15 ці 16 да прыпынку плошча Леніна. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Прыгожыя валасы сёння, як і шмат стагоддзяў таму, гэта візітная картка жанчыны. Многія аддаюць перавагу доўгім аб'ёмным валасам, але не ў кожнай атрымліваецца дабіцца патрэбнай даўжыні. У такім выпадку на дапамогу спяшаюцца спецыялісты па нарошчванню валасоў, якія дапамогуць стварыць цудоўную шавялюру, якую немагчыма адрозніць ад натуральнай. Як? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Пачатак нарошчвання валасоў паклалі афрыканскія жанчыны. Яны сталі заплятаць тугія касічкі па ўсёй галаве і да іх прывязвалі штучныя валасы. А для еўрапейскіх жанчын быў прыдуманы спосаб нарошчвання з дапамогай клею і кератыну. З кожным годам у індустрыі нарошчвання валасоў з'яўляецца нешта новае. Папулярны метад зараз – капсульны спосаб, пры якім донарскія валасы з дапамогай кератынавых капсул прымацоўваюцца да сваіх спецыяльнымі гарачымі электрашчыпцамі.
0: Мода на мове.
1: Технологію распрацаваў у 60-е гады англійскі стыліст Сайсон Форбс. За гэтае адкрыццё ён нават стаў уладальнікам прэміі брытанскай асацыяцыі цырульнікаў. У 90-е гады нарошчванне набыло высокую папулярнасць і па гэты дзень карыстаецца вялікім попытам. Дарэчы, ад майстэрства спецыяліста залежыць, наколькі акуратнымі і незаўважнымі будуць капсулы ў сваіх валасах. Па тэхналогіі яны павінны мець правільную форму і быць мінімальнымі па памерах. У сярэднім тэрмін нашэння нарошчаных валасоў складае 2-4 месяцы. Затым проводзіць карэкцыю. Але ж трэба памятаць, што ёсць некаторыя супрацьпаказанні. Напрыклад, людзям з вострымі праблемамі скуры галавы, наяўнасцю інфекцыі, а таксама тым, у каго валасяныя фалікулы пашкоджаны або аслаблены, нельга нарошчваць валасы. Перад нарошчваннем неабходна атрымаць абавязковую кансультацыю майстра, таму што вынік нарошчвання залежыць ад некалькіх фактараў: кваліфікацыі спецыяліста, якасці донарскіх валасоў і спецыяльнага хатняга догляду, пры які вам павінны расказаць на консультации. Дякуючи сучасним технологіям, нарощені волоси виглядають натурально і допомагають створити незабивний образ.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Маленькая весочка Крупейки стала местом паломництва христиан. Как поклониться Святой Параскеве, сюда приезжают верники из усёй Беларуси и стран ближнего замежжа. Православные заусёды относились до Великопокутницы с особливой повагой. Яе лічаць лекаркой от самых тяжких хвороб и захавальницей семейного счастья. А яшчэ Параскеву называют заступницей земли Луевской. 300 годов тому, напередодні войны со шведами, у лесе помеж вёсками Крупейки и Шчыцы заявился образ святой. Некалькі разов икону хотели отнести у храм, але цудодейным образом яна заўсёды вярталася на древо, где з'явілася упершыню. Мясцовые жыхары верят, что с тых часов пакутница попереджвае людей об надыходзячых складанастях, оказывая допомогу и заступництва. Менавіта по гэтаму каля сосны, где был знойдзены образ, побудовали каплицу. У 1872 годзе побач з'явілася драўляная царква. Атрымаўся свой асаблівы гарадок у лесе. І зараз можна пабачыць рэшткі рва, якім ён быў абнесены. А лясную капліцу маленькі з хросным ходам наведваюць да гэтага часу.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Дзесятуха – дзесятая пятніца пасля Вялікадня, цуд Лоеўскай зямлі. Гэтае свята прысвяцілі Вялікапакутніцы. Святая жила у 3-м стагодзе у Іконіі, у багатой набожной сям'і. Яе батьки асабліва шанавалі день пакут Господніх, пятницу. Таму і назвалі дачку, якая нарадзілася у гэты день Параскева, што ў перакладзе з грэчаскага і азначае пятница. У Луеве до гэтага часу одним з самых важных царковных свят з'являецца дзесятуха, звязаная з памяццю Параскевы. У знак падзякі веруючыя памінаюць заступніцу ў сваіх малітвах ды перадаюць гісторыю з'яўлення цудатворнага абраза з пакалення ў пакалення. Дабрацца да Крупеек будзе проста. Вёска знаходзіцца ў 3 кілометрах ад Луева. Ад абласнога цэнтра аўтобусы ў Луеў адпраўляюцца кожную гадзіну. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.